0: Vi sier hipp hurra og gratulerer med navndagen til
1: Solrun og Solfrid, måtte det bli en solfylt dag.
0: Ja, det får vi håpe på. Dagens sitat kommer fra den britiske forfatteren Samuel Butler, som har uttalt at det sies at kjærlighet til penger roten til alt ondt. Det samme kan sies om mangelen på penger.

0: Det blir snart underholdningsnyheter denne tirsdagsmorgen.
1: Ja, og det jo et sekund eller to siden vi hørte fra Pitbull, men han har turnert litt rundt I verden de siste årene, og nå har han jammen satt verdensrekord også. Det skal du få høre om snart.
0: Jeg